جانی ہے ستم کچھ کا پائے دلی نام سارے اے انسان خیال کر ان دیوتا پانی دیوتا بسنتر دیوتا لون پنوا پایا کلت سا ہوا پاک کتنے دیوتے جنہاں تو گرہن کیتا بھوجن دی شکل وچ لیکن بھوجن چھڈ کے تو پربھو دا شکرانہ نہیں کیتا او دا دھنواد نہیں کیتا او دا شکریہ ادا نہیں کیتا کی کیتا کوٹھی جائی چھٹے یار کس کے ہوں لگا دو کوٹھی جگہ جا کے سو دے اے انسان نام تو وی ہونا جیڑا منک ہے اے چھکا کلیوں دے وچ میلے تے نہیں جت مکھ نام نہ اچرے بن نامی نہ سکھائے نانک اے وے جانی تت مکھ تھکا پائے اے تھکا اس دے منہ تے پیاں جنہیں نام نہ وسارے جیڑا نام تو وی ہونا انسان صاحب کہہ رہے ہیں